kadamapigare jano vaikuntha mame chaman purvai janma mahakasura katithiyo te papale ro raso.